سرتن واوس گورله یسارتن واوس گورله یسارتن واوس چکام پخارن اینز گتله بی پرنیکو ترکان.